0: como a ti te gusta. Más música y más variedad.
1: Mi preferida.
0: Qué buena, 97.5.
2: Buenas tardes, Desfer, Charlie Bon Traffic, Qué Buena, 97.5. Tenemos ahorita, vamos para Northeast, Gateway, South y Mesquite Hill. Y tenemos choque con heridos. Ahí están los policías y bomberos, Gateway, South y Mesquite Hill. Además, para el East Side, Joe Valley, Pebble Hills, choque apenas ocurrió. Tierra Flores y Hueco Valley, choque con heridos. Ahí están todavía los policías y ambulancia. West Side, Mesa y Restaurant, tenemos choque con heridos. Y luego, en la carretera I-110 South, que va para el puente de Juárez, que va para el Free Bridge, para el puente de Américas. Mucho tráfico aquí. Las gatas aquí en la carretera I-110 South, yendo para el puente de Américas. Aquí se mucha precaución. Y Special Moments Party Hall, McCray and Sims, el más económico, celebra tus eventos, birthdays, fiestas, tienen el Jumping Balloon. Puedes llamar al 274-4065. Special Moments Party Hall, McCray and Sims. Charlie Bon Traffic, Qué Buena, 97.5.
0: Qué Buena, 97.5.com.
3: Western Tech quiere llevar su educación al siguiente nivel. Inscríbase hoy en westerntech.edu.
4: El dúo romántico que marcó a toda una generación regresa a El Paso, Sin Bandera. Sin Bandera, escenas US Tour.
5: Porque te vi venir.
4: Porque hay canciones que nunca dejan de emocionar. Vívelas junto a Sin Bandera. 18 de septiembre, El Paso County Coliseum.
5: Mi mano ya, por favor.
4: Boletos a la venta por Ticketmaster. Producido por LJ Productions. El dúo romántico que marcó a toda una generación regresa a El Paso, Sin Bandera. Sin Bandera, escenas US Tour.
5: Porque te vi venir.
4: Porque hay canciones que nunca dejan de emocionar. Vívelas junto a Sin Bandera. 18 de septiembre, El Paso County Coliseum.
5: Mi mano ya, por favor.
4: Boletos a la venta por Ticketmaster. Producido por LJ Productions.
6: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
7: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
6: Con T-Mobile, por supuesto.
7: Mira, nos está llamando.
8: Familia, ¿vieron mis fotos?
6: Sí.
7: ¡Qué lindas!
9: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
10: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
1: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que pueden negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
12: Straight Talk Wireless presents Pickup Truck Wisdom.
13: If you're only good to your new friends, you're not going to have any old ones. Straight Talk gets it. That's why new and existing customers get free 5G phones on Verizon's 5G network. Pretty simple, really. You keep good people by being good people.
12: Find us at straighttalk.com and Walmart. Straight Talk Wireless. Straightforward. Always. Taxes and fees apply. Plan purchase required for free phone offers. Copyright 2026 Verizon.
0: Seguimos prendiendo tus tardes en La Frontera. Puro El Paso. Arriba Juárez.
14: Hueso.
0: Puras rolas bien buenas en la que buena 97.5 con Ferle Vario.